su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Reklama. Šiandienas!
5: Taip.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dar viena sėkminga ukrainiečių ataka prieš Rusijos naftą. Saratove po dronų smūgių dega naftos perdirbimo gamykla. Tuo metu Ukraina įtarė, jog Rusija gali surengti dar vieną didžiulio masto oro ataką. Apie tai šį savaitgalį pranešė prezidentas Zelenskis. Praėjusią savaitę Rusija surengė vieną didžiausių Kyjivo bombardavimų per visą karą. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis,

0: Saint-Germain klubui antrą kartą iš eilės laimėjus Čempionų lygą, Paryžiuje antrus metus iš eilės kilo neramumai. Gatvėse kilo riaušės, pranešta apie kelis gaisrus. Policija sulaikė 130 žmonių, o iš viso Prancūzijoje dirbo 22 tūkstančiai pareigūnų, jog tramdytus ir galius. Pernai per tokius pat neramumus žuvo du žmonės. Finale PSG susitiko su Londono Arsenalu. Mačas baigėsi lygiosiomis 1-1, o baudinių serija PSG laimėjo 4-3. Modernios Čempionų lygos laikais PSG tampa antra komanda laiminti du Čempionų lygos titulus iš eilės. Iki šiol tai pavyko padaryti tik Madrido Realui. Šiaurės rytinėse Jungtinėse valstijose, taip pat Kanadoje, daugybė žmonių pranešė, jog girdėjo sprogimą. NASA patvirtino, jog tai buvo atmosferoje sprogęs meteoras. Jis buvo maždaug metro skersmens, o į atmosferą įlėkė 120 tūkstančių km per valandą greičiu, maždaug 64 km aukštyje. Sprogimo garsą sukėlė smūginė banga, kas yra virš garso greičio judančio objekto pasekmė. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
1: Savaitgalis. Su M1.

0: 9 minutės po 9 valandos, labas rytas Lietuva ir mes iš karto kimbam prie darbų. Ryto žadintuvas yra pasiruošęs žadinti tuos žmonės, kurie yra pakilę iš lovos, bet mintys vis dar yra kažkur giliai pataluose. Tai du kūriniai mūsų laukia ir visai netrukus galėsim išsirinkti vieną iš jų, bet aš aišku noriu paklausti ir jūsų, kaip jums sekasi. m-1.fm paspaudusam mygtuko žinutę vedėjams, jūs galit man atsakyti šį klausimą. Ką veikiat, kur važiuojat, gal netyčia Šaltibarščių festivalį bus apsilankyta, gal kažkur kitur važiuojat, gal turit kažkokį planą, kuris padėtų ir kitiems žmonėms suplanuoti savo savaitgalį, tai parašykite m-1.fm ir savo visus planus, aišku, jeigu jūs norit pasidalinti tuo. O kol kas dabar du kūriniai, kurie mums padės rytą pasitikti žymiai žvalesniems. Toks kūrinys. Abu kūriniai lietuviški, solo ansamblis, meilės mašina. Ir antras dar rimtesnių bytų. Čia Saulės Kliošas, ar tu jauti The Sneakers remixas? Ir mums reikia vieno žmogus, kuris ir nuspręs, ką šiandieną klausysimės, tai labas rytas kažkam. Laba.
1: Laimėjau dainą. Labas rytas.
0: Ko vardu?
1: Evaldas.
0: Evaldai, kaip gyvenat?
1: Po biški.
0: Evaldai, gerai. Dabar, kad būtų dar geriau, vieną kūrinį išsirinkat.
1: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, Evaldai, gero ryto jums, gero sekmadienio. Mes einam klausyti Saulės Kliošo, ar tu jauti, The Sneakers remixo. Ir aišku, laukiu jūsų laiškų m-1.fm. Perduokit linkėjimus kažkam. Eterio. Gustas.

0: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Reklama.

jeigu dar nepavyko vis dėlto atsikelti, nepavyko kažkaip energijos įgauti, tai tos energijos bus su Texas Inner Smile Eric McKenna remixu. Pasklausom.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: lrt.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
6: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Prisiminkim dalykų iš seniau 2001 metais iki ketvirtosios topo vietos pakilo Weezer's hitas A Little Respect. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos planuoja paspartinti savo karių išvedimą iš Europos bazių, o kitą mėnesį pateik savo siūlymus NATO sąjungininkams. Tokią šaltinių informaciją skelbė Vokietijos laikraštis Weltamzontag. Dar šį mėnesį skelbta, jog amerikiečiai ruošiasi išvesti 5000 karių iš Vokietijos. Tuo metu Lenkija iš pradžių sužinojusi apie atšaukimą karių dislokaciją, vėliau sulaukė žinių apie naują 5000 karių dislokavimą. Lietuvos vadovai tokias amerikiečių rokiruotes vadina pajėgų perorganizavimo. Lietuvos valstybės biudžete veriantis vis didesniais skyliai Seime intensyvėja parlamentarų raginimai vyriausybei imtis priemonių. Ir pati finansų ministerija pripažįsta, kad praėjusių metų deficitas yra didžiausias nuo 2021. Išlaidos smarkiai viršė pajamas. Kad valstybė artimiausiais metais nebegalės finansuoti visų sričių, kaip kad dabar, sako ir valstybės kontrolė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad yra tik dvi išeitys.
1: Galime arba didinti valstybės pajamas, tai yra didinti mokesčius, arba mažinti valstybės išlaidas vairioms sritim. Grįžti prie mokesčių didinimo nesiūlyčiau. Išlaidas tikrai galima persižiūrėti, įvertinti, kur yra mažiau efektyvios valstybės sritis.
0: Valdantieji Seimo nariai ragina finansų ministeriją ieškoti aiškaus sprendimo. Vieni socdemai pasisako už galimą mokesčių kelimą. Tačiau Seimo nariai Rasa Budbergytė sako, kad pinigų būtų galima rasti dabartinėme biudžete.
2: Niekas nenori didinti mokesčius. Vis dėlto, ar valstybėje mes neturim galimybių pasidaryti gilesnės viešųjų išlaidų analizės? Ar iš tiesų mūsų finansavimas viešojo sektoriaus yra viešosios paslaugos, jų prieinamumas? Ar yra dalis viešųjų finansų, kurie nueina kažkokiom įstaigėlėm, kurios nežinia kuo užsiima?
0: Finansų ministerija nemano, kad tokie siūlymai padėtų spręsti finansų trūkumo problemą. Tai sako ir opozicija, kuri kaltina valdančiuosius, kad šie pinigų trūkumo problemą žada palikti kitai vyriausybei.

0: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.
1: M1. Savaitgalis su M1.

0: Jau rytoj oficialiai pradėsim vasarą ir jeigu dar neturit planų, ką čia vasarą nuveikti, tai vienas iš jų čia.
1: Savaitgalio pusryčiai.
2: Reklama.
0: Jeigu dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes padarysim tai už jus. Šią vasarą jūs galite važiuoti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija, kuris įsikūręs yra visai netoli Lenkijoje ir žaidimo laimėtojui padovanosime du bilietus iš šį puikų, didelį, įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti ir atspėti, apie kokį mes šiandieną pusrytį kalbam. Pusrytis neturi būtinai būti pusryčių patiekalas, tai gali būti tiesiog maistas, tai gali būti gėrimas, viskas, ką galim įsidėti į burną ir nenusinuodyti nuo to. Tai turiu 5 faktus apie tam tikrą dalyką. Pirmas faktas yra toks, kad senovės Egipte šis dalykas valgomas buvo toks vertingas ir veikia kaip oficiali valiuta. Sako, pavyzdžiui, piramidės statę darbininkai kasdien gaudavo po 3 jo vienetus kaip užmokestį už sunkų darbą. Nu, va toks va dalykas. Labą dieną.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, apie ką mes čia kalbam?
3: Galit pakartoti.
0: Senovės Egipte šis valgomas dalykas buvo labai vertingas ir veikia kaip oficiali valiuta. Pavyzdžiui, piramidę statę darbininkai kasdien gaudavo po 3 jo vienetus. Kaip užmokestį už sunkų darbą. Kas gali būti čia?
3: Kavos pupelės.
0: Kavos pupelės, sakot. Ne, nėra tai kavos pupelės. Antras faktas skamba tai toks, kad Didžiosios Britanijos karališkoji chemijos draugija yra oficialiai apskaičiavusi tobulo šio gaminio storį. Tai žodžiu, jų teigimu, to viso tyrimo, storis šio patiekalo turėtų būti 14 mm. Negaliu pasakyti kaip, kodėl, bet toks vat faktas. Iki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Emilija.
0: Emilija, apie ką kalbam čia?
4: Galit pakartoti.
0: Galiu pakartoti. Antras faktas yra toks, kad tyrimo įvertinimo turėtų būti storis šio patiekalo 14 mm. Net pastrigau kalbėdamas. Kas čia gali būti? Koks patiekalas? Senas labai. Egipte naudojo 14 mm. Puikiausias galėtų būti storis.
4: Datulės,
0: sakai, ir...
1: Nepataikiai.
0: Ne, nėra tai datulės. Trečias faktas yra toks, kad vienam vienetui pagaminti šio patiekalo reikalingų ingredientų sąrašas yra labai labai trumpas, bet tam, kad gimtų, reikia milijardų gyvų organizmų. O toks, va. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Simas.
0: Simai, traukit mane iš šios situacijos, man nebepatinka skaitytos faktus. Kas čia yra?
5: Vynogės,
0: sako, tai neištraukit. Dar ne vynogės. Tai nėra vynogės. Ketvirtas faktas yra toks, kad tai yra vienas seniausių dirbtinai gaminamų maisto produktų žmonijos istorijoje. Ir labai labai senai rastas pirmasis tas įrodymas, kad šitas dalykas buvo gaminamas Jordanijoje prieš daugiau nei 14 tūkstančių metų. Nu, žodžiu, labai senas, labai geras. Sveiki. Labą dieną. Ko vardu? Gediminai, apie ką mes kalbam?
6: O galit pakartoti paskutinį faktą?
0: Kad labai senas, žinokit, dirbtinai gaminamas maisto produktas, 14 tūkstančių metų jį jau gamina žmonės ir pirmieji pėtsakai rasti Jordanijoje.
6: Aš galvoju, gal čia duona tai vietinė, neatsimu, kaip jinai vadinasi tik tai.
0: Žinokit, nieko ten labai nemastikit, čia tiesiog apie duoną kalbam. Visiškai teisus esat, tai dabar jau duonytą valgysit ir žinosit, kad Jordanijoje irgi valgė tą duoną. Tai visur valgė ir visiems yra skanu. Kol kas sveikinu jūs, važiuojate į Nerdžilandiją ir būkit laimingas, gerai?
6: Ačiū, super.
0: Iki. Viskas, ir jūs galite taip pat aplankyti Nerdžilandiją ir pačiam teko progą apsilankyti. Tikrai fainas dalykas, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, viena įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių. Adrenalino mėgėjams, pavyzdžiui, o mažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir be to čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną biletą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ar atrakcionais, o įsigyti biletus jau dabar galite energylandia.pl.
2: Reklama. Savaitgalis su

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: biologinė.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Mokė veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokė veži.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai karums 1,29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos 1,29. Maksima tai, ko reikia.
6: Į avariją žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba. Kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau? Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
10: Reklama.

0: O Olivia Rodrigo ir toliau dominuoja muzikos rinką. Čia ir M1 būsimas hitas The Cure, Olivia Rodrigo.
1: Būsimas hitas. Būsimas hitas.

0: Реклама.
1: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Japoniška mača pirmadieniais. Trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvė. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
9: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
10: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
11: Nes žemos kainos užveda mane.
12: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Ponios ir ponai, pasitikite Mariją Jogminę. Gerai? Ką tu nori iš manęs? Tu visą laiką žiūri, tau nepatinka, kaip aš pristatau tave.
1: Ai, gerai, sorry. Tikrai ne iš principo padariau. Aš kažkaip paskutiniu metu labai Marijai neįjungiu mikrofoną.
2: Jo, ir aš tada žiūriu į tokių smerkinčių žvilgsnių.
0: Bet čia nėra bairas.
2: Aš suprantu, viskas gerai, aš nefikstu, galiu tai pasakyti. Apie tačiu labai mielas pristatymas buvo.
0: Va, Marija čia grįžo, dabar pasakojo man apie tai, kad dainavo vakar

0: Arsenalo fanų bare, taip galima sakyti turbūt.
1: Taip, ne pačiam bare, tai buvo vienas baras, toksai pavadinimu Stars and Legends, ir būtent tenai vyko Lietuvos Arsenalo fanų
0: susibūrimas
1: buvo visiškas sold outas, ir dainavau tiek prieš rungtynės, tiek po rungtynių.
0: Aš Marijai sakiau, kad būtent dėl to Arsenalas ir pralašė vakar.
1: Dėl to, kad aš dainavau, ar ne? Ačiū.
0: Nes, nu taip gavosi.
1: Nu taip gavosi.
0: Ne, bet atrodė smagu, šiaip aš iš tikrųjų galvoju, nes aš, žinai, kaip Lietuvoje krepšinis yra populiarus ir automatiškai tų fanų čia yra. Man labai įdomu būti bendruomenėje, kai tai net nėra tavo šalies komanda.
1: Taip.
0: Bet net ne tai, kad šalies komanda, bet net nėra tavo, žinai, nu, ten, ta prasme, bele kaip toli.
1: Tai jo, aišku, daug buvo atvažiavusių, pavyzdžiui, žmonių iš Anglijos.
0: Ai, logiškai,
1: buvo, gyvena, jo, buvo, pavyzdžiui, ir žmonių užsieniečių, kurie visur važiuoja su Arsenalo fanų bendruomenė į skirtingas šalis ir švenčia ir žiūri rungtynės skirtingose šalise, skirtingose baruose. Tai va, tai buvo tikrai labai įdomi publika, bet žinok, aš nežinau, ar aš esu kad nors turėsiu tokį koncertą, kuriame man teko dainuot, kur buvo toks šeimos jausmas. Buvo, mane taip šiltai priėmė.
0: Ar dabar esi Arsenalo fanė?
1: Aš bijau, kad taip.
0: O, viskas. Nebėra kito pasirinkimo. Nu, supratau. Gerai. Aš dar neišsirinkau savo futbolo komandos, nes tiesiog.
1: Nieko, aš tave pakviesiu padainuot kartu ir tada išsirinksim.
0: Tada jau Arsenalo fanai manęs nemėgsta. Kad ir kaip ten bebūtų, jūs galite perduoti linkėjimus savo artimiesiams. Mes grįžtam kaip ir visą laiką 11 valandą su Daina Dovana, m-1.fm. Parašykit sveikinimą. Nu, taigi nieko nekainuoja. Nuėkite į internetą, m-1.fm, paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams, jūs galite parašyti bet ką, bet kaip ir dar pridėti ir kūrinius.
1: Pavyzdžiui, šiandienos vardadienį švenčia Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, Angelė, Petri ir Nojus.
0: Okei. Okay. Šiandien taip pat yra pasaulinė šviesa plaukių diena. Pasaulinė diena be tabako.
1: Ar mes švenčiam ne dėl tabako, dėl šviesa plaukių?
0: No, mes vakar su Marija jau aptarėm. Aš save laikau šviesa plaukių, nes tikrai net tamsia plaukis esu, tai automatiškai šviesa plaukis. Ir diena be vėjos pjovimo dar taip pat yra.
1: Šiandien dar yra tarptautinė makaruncų diena.
0: Aha. Nu, kol kas dar nieko nešvenčiau.
1: Dar ne, tai žinok, galėsim, rasim progą, atšvesim.
0: Tai va, tai jūs parašykit tuos laiškus, pasveikinkit kažką su kažkuo ir parašykit dar ir kažką, ką norit išgirsti.
1: Taip.
0: Daug kažko prirašykit.
1: Daug kažko prirašykit, o mes labai labai lauksim jūsų laiškų.

0: Reklama.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
10: Pols meška, klausykit čia.

0: visada labai. Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

Reklama. Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Mokyvežį.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Repeat.
1: Daina dovana.
2: Vat kažkas vat sveikina Mariją tapus Arsenalo fane.
3: Taip.
2: Ar džiaugiesi bendruomeniai?
3: Labai žinok, džiaugiuosi bendruomeniai. Man, wow, aš tikrai sakau, aš niekada nesu turėjus tokio koncerto, kur jaučiausi šeimos dalimi.
2: Okay. Nu gerai. Viskas, einam toliau prie laiškų, kuriuos parašė žmonės. Tai sako, sveiki, labai noriu pasveikinti Anitą Laimą su gimimo diena. Ir parašyta jos numeris. Ir neparašytas numeris. Mes, jeigu net norėtume paskambinti, negalėtume.
3: Nu, fainai. Sveikiname tėvelius su vestuvių metinėmis. Dukrytės Kamilė ir Eva, mylime jūs be galo.
2: Marių Matą sveikina su 44 gimtadieniu. Sako, šiandien bus šventė didelė. Tai geros šventės linkim.
3: Sveikinu su Nunoju su vardo diena ir linkiu išlošti futbolo turnyrą Trakuose šiandien. Taip pat perduoda linkėjimus.
2: Kažkas prašo GNG sindikato ir mes padarysime tai. Netgi. Ne, gerai, negaliu. Gerai. To kūrinio negaliu, bet mes galim.
3: Mes galim, GNG sindikatą.
2: Taip, tai
3: ačiū Jums už laiškus. Galite toliau rašyti mumeminus1.fm, paspaudę žinutę vedėjams. O mes ką, keliaujam su GNG?
2: Pala. Ai, gerai, yra. Tokia,
3: yra?
2: Taip, tik tai, kad kitaip parašė pavadinimą. Okay. Tai dabar jau galim būti pasiruošę. Čia yra Baltoji Varna, GNG sindikatas. Einam pasiklausyti.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą Ukrainoje nuo Rusijos išpolių žuvo 5 sužaloti 37 žmonės. Daugiausiai nukentėjo Dnipropetrovsko sritis. Tuo metu Rusija skelbė, jog ukrainiečių dronai pataikė į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra Rusijos okupuotoje teritorijoje. Ukraina tai neigia, o tarptautinė atominė agentūra paprašė prieigos apžiūrėti pastatą. Nepaisant Minsko svarstymo, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojamų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtuose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti tokius palaikus. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnį įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas. Tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto, tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtinio intelekto, ar vertina dirbtinio intelekto pagalba, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
0: Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad atliktas auditas parodė, kad viešojo sektoriaus mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, vyksta sėkiškai.
3: Pasirodo jau tokių bandymų daryti centralizuotus mokymus, kaip pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną arba kitą įrankį, bet poreikis šiandien yra didesnis, negu valstybė supratusi yra, ką nori išmokyti savo specialistų.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Romoje be leidimo paleisti fejerverkai išgąsdino raitosios policijos arklius, jie palaidi pasileido po miestą. Incidentas įvyko repetuojant Italijos Respublikos dienos paradui. Išsilakstė maždaug 35 arkliai, sužeisdami kai kuriuos raitelius. Vieną iš gyvūnų pareigūnai galiausiai rado už 14 km nuo įvykio vietos. 15 iš arklių susižalojo. Respublikos dienos paradas vyks birželio 2-ąją, jis yra laikomas vienas iš Italijos nacionalinių simbolių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
4: M1. Savaitgalis su M1.

0: vienas. M1 jaunimo tarnyba.
1: Kas čia įvyko?
2: Čia, žinok, įvyko labai feilas didelis.
1: Viskas gerai.
2: Aš kažkaip netaip gavosi, kaip tikėjausi. Ir mano ausinės stringa, aš nebegaliu klausyti, žinok, viskas.
1: O ne?
2: Mhm. Bet svarbiausia, kad jūs galėtumėt klausyti.
1: O tu nenorite ten persijungti ausinių? Nes aš girdėjau, kad geriau veikia, kai jos yra tenai perrinktos.
2: Tenai, okei. Okay. Nu, pabandu.
1: Čia mes tokius techninius dalykus.
2: Kažką žinai daugiau. Viskas, nu, dabar kol kas viskas gerai. Dabar mes norim pakviesti jūs į jaunimo tarnybą. Vakar buvom išėję, ir vakar, ir už vakar buvom išėję, iš tikrųjų, mm-hmm. pakalbėm žmonių, kurie yra Šaltibarščių festivalyje.
1: Mm-hmm.
2: Žmonės yra labai nuostabiai apsirengę.
1: Mm-hmm.
2: Tai galit pamatyti M1 TikTok'e, galit pamatyti Facebook'e, galit Instagram'e pamatyti, kaip gražiai pasipuošia žmonės. Bet mes paklausėm paprastą klausimą. Mum kilo klausimas, ar ne per daug tų Šaltibarščių.
1: Taip.
2: Pirmais metais bairis buvo. Antrais metais vis dar bairis. Trečiais metais jau faina, tikrai labai labai faina, aš dar nesakau, niekas nemėtė kitą akmenų į mane, bet Šaltibarščių ir ledai, Šaltibarščių marinate vištiena, jau po truputį darosi, žinai, kur jau gal stop.
1: Ar tu esi tas pesimistas, kuris manai, kad reikėtų
2: sustoti? Jo, aš esu pesimistas 100%.
1: Nes
2: ne, gerai, jokauji. Ne, šiaip labai faina. Aš tikrai, tikrai jokauju, nes man atrodo, kad tai yra unikaliausia ir kečiausia šventė, ką Lietuva turi. Iš tikrųjų, man galimai gal tai lenkia netgi ir Kaziuko mugės, nes žiauriai kietai atrodo Vilnius, kai jis yra rožinis. Tai yra spalva, kuri iššaukia, spalva, kuri kietai atrodo. Ir žmonės labai kietai atrodo, kai suaugęs vyras, kuris yra savo 50-osiuose metuose, eina su dukrom. Ir jie visi yra rožiniai apsirengę. Ir tai atrodo labai labai mielai.
1: Absoliučiai nuostabiai.
2: Nuostabiai atrodo. Ir iš tikrųjų, tai man tiesiog aš iš marketinginės pusės labai jokingai atrodo, kai viskas su šaltekais dabar yra. Ir toks trendas minimalus pasidaręs. Tai mes apie tai klausėm. O tau per daug?
1: Man tai tikrai ne per daug. Man atrodo, kad čia yra dalykas, kuriuo mes tikrai galime didžiuotis ir tai yra mūsų išskirtinumas. Ir man atrodo, kad šaltekai yra tai, kas teikia žmonėms džiaugsmą, ypač vasarą.
2: Taip.
1: Man tai ir žiemą teikia džiaugsmą. Ir man atrodo, kad reikia, nu, žinai, aišku, visur yra ribos, bet man netrodo, kad dar ta riba yra pasiekta. Arba gal aš tiesiog nemačiau dar tiek.
2: Bet dabar paklausom, ką žmonės sakė. Vat dabar, vat. Taip. 3, 2, 1. Garsas. O, viskas dabar galima varyti.
3: Ko, yra ledų Šaltibarščių, ten rūbai, ar ne per daug Šaltibarščių?
4: Per daug.
5: Ne per daug.
1: Per daug.
6: Ne per daug.
2: Ne per daug ar ne per daug? Visi kartu.
6: Ne per daug.
5: Ne per daug.
6: Ne per daug. Ne per daug.
7: Tai man tai ypatingai įdomus tas netgi yra traukinys, kuris šaltekais dabar atrodo. Tai kuo daugiau reklamos, to geriau, tokia viena šventė.
8: Ne, tikrai ne per daug, aš juos labai mėgstu, bet ledų skonio nevalgiu ir tikrai nenorėčiau.
9: Ne. Gerą progą apsirengti ir nu, tokia nuotaika, gera nuotaika.
10: Šaltibarščiai gerai atrodo tik lėkštėje.
11: Vidutiniam standartiniam žmogui gal pats tas?
1: Sakai, nes jis sakė ne per daug.
11: Ne, manau, dabar yra pasiekta ta riba, jeigu ją viršysim, gal jau bus truputėlį crazy.
2: Daug?
9: Ne, ne.
2: Neatsibosta?
9: Ne, nesibosta.
2: Kažkada atsibos?
9: Nežinau, vis tiek vieną dieną.
12: Nors mes labai dažnai nevalgom, bet vis tiek labai gerai yra. Ypač vasarą.
13: Šitom trim dienom per akis. Daugiau gal ir nebereikėtų.
2: Atsibosta?
13: Nu, tiesiog, žinai, vat, koncentruotas dėmesys ir viskas. Jeigu dabar visą vasarą visi kalbėtų apie Šaltibarščius, būtų per daug. Tai vat.
2: Ko, yra ledų šalia. Vat taip vat žmonės sakė Vilniuje ir taip sakė M1, kad Šaltibarščių dar kol kas nėra per daug, bet pasižiūrėsim, kaip bus vėliau. Ir mes lygiai to pačią klausim ir jūsų. M1.fm jūs galite parašyti mums laiškus ir parašyti, kaip jums ta šventė. Gal jums nu apie nieką, gal jums nelabai patinka, o gal kaip tik atvirkščiai, jums geriausias dalykas, kas sugalvotas yra ir toks vasaros pradžiai labai labai tinkanti šventė. Taip pat galit pasižiūrėti pilną mūsų vaizdo įrašą ir Instagram'e, TikTok'e bei Facebook'e. Ten parašysit komentarą.
1: Jo, va, pavyzdžiui, kažkas rašo, aš dvi savaitės vien šaltekais gyvas, po 3 pakuotas per dieną. Nuostabu.
2: Labai gerai.
1: Nuostabu.
2: Tai parašykit ir jūs laišku, mes einam kol kas pasiklausyti muzikos.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Reklama.

0: savaitgalis su M1.
1: O mes šaunome espreso. Čia lietuviškas kūrinys, kuris šiek tiek turėtų įnešti energijos rifingą anglis.
2: Šaunam espreso.
3: Anglis sudega, bet ne mūsų meilė.
4: Aš jūs myliu.
3: Kamštį įspūdas.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Į avariją žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
5: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
8: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.

0: prieš grįžtant dar į jaunimo tarnybą, mes pasklausysime M1 numeris vienas hito. Alan Walker su kūriniu Alone 4 savaitės pirmoje vietoje praleido 2017 metų sausio mėnesį. Prisiminkim.
1: M1 numeris vienas.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: M1 jaunimo tarnyba grįžta ir mes grįžtom su tais tomis mintimis, ką žmonės kalba apie tai, kad šaltibarščių festivalis jau vyksta trečius metus iš eilės. Daug iš tikrųjų festivalio pasidarė tokių. Nu, ta prasme, ten mačiau prie Balto tilto yra
2: slaidas.
1: Yeah. Tada yra riedlentėm važinėti padengta šaltibarščių spalvom, kad ir kaip vadintųsi riedlenčių trasata. Tai, žodžiu, įvairiausių dalykų ir jūs rašėt laiškus irgi apie tai, kad kaip jūs reaguojat, tai daugiausiai laiškų yra, kad vis dėlto žmonėms tinka ir patinka ir nėra čia nervuojančių, bet yra keletą, kad sako, jau atsibodo, sako, per daug visur kišama yra tie šaltibarščiai, per daug tos rožinės spalvos ir žmonės nervuoja vis dėlto.
2: Labiausiai patiko mintis, kai parašė, jog mes taip visą žiemą laukiam šaltekų ir kai šilta, suvalgyti tą mūsų mylimą šaltą sriubą, tai čia yra absoliučiai nuostabus dalykas, tai šaltekų niekada nebuvo ir niekada nebus per daug.
1: Manoma, šilti baršius padarytų. Ta prasme, bet ne baršius, o šilti baršius.
2: Aš manau, kad įmanoma, visokim jau krabangiai dėk.
1: Skalu kažkai.
2: Arba ant saulytės parlėk.
1: Labai blogai darėtų.
2: Žiūrėtų blogai.
1: Vienas pavadinčiam, iš tikrųjų, gal čia naują padarysim jau tikrai oficialų patiekalą.
2: Gal nereikia.
1: Kodėlgi ne?
2: O gal nereikia?
1: Žiemos įsivaizduoji, va galėtume pilnai šaltibarščius valgyti ir žiemą.
2: Va tada aš tikrai brėšiu ribą ir sakyčiau ne, čia jau tikrai yra per daug.
1: Tai mes laukiam ir daugiau tų laiškų, minus1.fm, įdomu, kaip pasidalinat jūs, kaip jūsų nuomonė atrodo, ar tas šaltibarščių festivalis yra vis dėlto genialus sumanimas ir tai yra geriausia, ką Lietuva gavo iš festivalių rinkos per paskutinius kokius 5 metus, tai tikrai. Ar vis dėlto nusivažiavo apie nieką?
2: Aš manau, kad nenusivažiavo.
1: Sakė, kad prie rotušės skandavo šaltibarščiai. Aš bandau.
2: Nes neturim oficialios religijos, neoficiali pirma religija yra krepšinis, antra tada šaltibarščiai.
1: Aš bandau įsivaizduoti, žinai, kažkai žmonės, taigi šaltibarščiai, man atrodo, yra senas patiekalas vis dėlto. Ir žmonės gamino valgę ir jie tikrai negalėjo pagalvoti, kad po 200 metų prie rotušės stovės žmonių minė ir sakys šaltibarščiai.
2: Rožiniai scenai.
1: Rožiniai scenai su rožiniais apsirengusiais žmonėms, kurie švenčia šaltibarščius.
2: Taip, man tai čia yra nuostabu.
1: Nuostabu tikrai. Mes pirmieji esam sriubo šventę turintys. Parašykit laiškų toliau.
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą. Kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
8: Dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Žinai, kas yra geriau nei būti be batų?
2: Spėt galiu?
1: Gali spėt.
2: Būti su batais.
1: Bet su kokiais batais? Tai su tevo basutėmis.
2: Geras.
1: Žinau, kad mes turime šiandien ypatingą žaidimo partnerį Open24, kurie žaidimo laimėtojai padovanos ypatingai patogias, praktiškas ir gražias tevo basutes.
2: Man tai patinka šiaip tokie prizai. Aš iš karto, aš tikrai nuo širdžiai būna už pavydžių, nes aš pagalvoju, kad tau reikia paskambinti ir padaryti labai paprastą dalyką.
1: Taip.
2: Ir gauni tikrai labai gerą prizą. Tai šiandien tevo populiari ne tik tarp keliautojų, bet ir mados pasaulyje.

0: Dalai tapo vasaros miesto stiliaus dalimi, tai jūs galite irgi tapti to dalimi ir paskambinti bei laimėti radio aliasą, kas yra labai labai paprasta. Tai reikia šiek tiek pasistengti. Truputėlį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
1: Lina.
0: Lina, kaip jūs gyvenat?
1: Puikiai.
0: Viskas gerai. Tai Lina, dabar situacija yra tokia, kad turite išsirinkti, su kuo žaisit. Su Gusto ar su Marija?
1: Su Gusto.
0: Gerai. Tai jeigu jūs esat pasiruošus, tuoj... Marija net atidavė savo lapuką paruoštai, įsivaizduotin, kiek gera kolegė. Tai viskas. Tada, jeigu esat pasiruošus, mes galim pradėti. Tai yra 3, 2, ne?
2: Gustai.
0: Viskas. Jau dabar tikrai galim. 3, 2, 1, važiuojam. Su kuo vaikai, tokiu, kas yra Barbie, kas yra Lego, kas tai yra?
1: Žaislas.
0: Aha. Su kuo mes galvojame galvoje?
1: Smegenis.
0: Aha. Kas pradžia ir atvirkščiai?
1: Galas.
0: Ne. Aha. Kai suserga, o jeigu atvirkščiai, nesergantis, o?
1: Sveikas.
0: Aha. Toksai žmogus, kuris žuvį gaudo.
1: Žvejys.
0: Taip. Kas yra, tokia būna parduotuvė, bet labai labai didelė, iš dviejų raidžių?
1: Prekybos centras.
0: Aha. Kai ryte mes valomės savo burną, su kuo valomės? Irgi du žodžiai.
1: Dantų šepetėlis.
0: Ne, o ant dantų šepetėlio ką dedam?
1: Pasta, dantų pasta.
0: Taip. Ir toksai sportas, kuris kamuolį taip ima, kaip amerikietiškas futbolas, bet ką Lietuvoje mes turim atitikmenį panašų?
1: Futbolas.
0: Į tokius vartus, futbolas. Ne, į vartus meta. Į tokius aukštai tie vartai būna.
1: Rankinis.
0: Ne, ten trankosi daugiau vyrai tokius stiprus.
1: Regbis.
0: Taip, viskas labai labai gerai. Paskutinė sekundė jūs tiesiai į dešimtuką ir turit, žinokit, 8 taškus. Tai kaip vakar mes sakėm, ačiū. Jūs esate viena koja basutėje ir kol kas laukit, laukit antrą raundą. Iki.
1: Iki.
2: Aš tau turiu klausimą.
0: Pasakyk.
2: Žuvis ir žvejas.
0: Du.
2: Kaip tu manai, ar čia...
0: Skaitasi? Aš galvoju, aš buvau permastęs šitą dalyką sakydamas. Man atrodo, kad tai yra absoliučiai skirtingi dalykai. Ar žmonės rašo?
2: Kol kas dar žmonės nerašo, bet aš paguglinau.
0: Taip.
2: Ir čia GPT, taip, išmintingasis, sako, taip, lietuvių kalboje žodžiai žuvis ir žvejas yra giminingi ir siejami su ta pačia senaja indoeuropietiška šaknimi.
0: Mes paskambinsim į VLKK.
2: VLKK.
0: VLKK.
2: Taip.
0: VLKK.
2: VLKK.
0: KK. VLKK.
2: Ir... Aš manyčiau, kad...
0: Savai sekmanį gal nedirba jie.
2: Išsiaiškinsim va dabar per šitą laiką, kol...
0: Aš galvoju, kad ne. Parašykit, kaip jūs galvojat. Viskas?
2: Viskas.
3: Reklama. Radio

0: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Vyko rimtos diskusijos, bet VLKK neveikia, tai neturim ko paklausti.
2: Žinot, kodėl, vienintelė priežastis, kodėl aš tai paklausiu, dėl to, nes aš prisimenu, kai Gustas, prieš kokį gal mėnesį ar du, aš apibūdinau žodį žolė ir aš sakiau, kas žalias auga pievoje.
1: Taip.
2: Ir pasakė žolė. Ir Gustas sako, Marija, žolė ir žolė. Čia negali būt.
1: Aš nemanau, nes aš dabar savo netikiu netgi, kad aš
2: tikrai
1: prisakiau. Nes žaliai ir žaliai yra absoliučiai
2: skirti. Žiūrėk, aš nelaikyčiau iš tos nuoskaudos, jeigu tai būtų melas. Aš esu visiškai tik tai tiesą sakantis žmogus. Dėl
1: mes
2: to...
1: tiesiog su Marija, kai mokinomės kartu žurnalistikoje, ten būdavo tikrai labai ypatingų atvejų, kur ten atrodo, kad visai nesusiję žodžiai, bet kažkodėl jie tą pačią sakinti.
2: Tai viskas gerai, mes mūsų klausytojai tikrai užskaitom 8 visus taškus.
1: Gerai. Ir dabar Marijos eilė yra.
2: Dabar yra mano eilė. Tai reikia jum atsakyti tiesiog visus 8.
1: Ir jūs galite laimėti Open 24 dovanas. Tai yra teba basutės.
2: Taip, teba basutės. Tai yra puikus pasirinkimas vasarai. Pamečiau, atsiprašau. Taip, nes mūsų partneris Open 24 dovanoja nuostabias, praktiškas, patogias, gražias teva basutes. Ir šiandien teva yra populiari ne tik tarp keliautojų, bet ir mados pasaulyje. Jų sandalai tapo vasaros miesto stiliaus dalimi.
1: Labą dieną, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Varšėčios.
1: O?
3: Gediminas.
1: Gediminai, ar jaudinatės? Ar yra spaudimo jums?
3: Nu tai, varžovės surinko 8.
1: Taip, tai gerai, tai aš linkiu jums sėkmės, Marija bandys paaiškinti jums kuo daugiau žodžių, kol kas, jeigu esat pasiruošę, galim pradėti, taip?
3: Taip.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
2: Plonas atvirkščiai.
3: Kas?
2: Plonas atvirkščiai.
3: Storas.
2: Aha, yra kaba ant sienos ir rodo valandas.
3: Laikrodis.
2: Juodas atvirkščiai.
3: Baltas.
2: Tuomet, žinot, yra toksai maistas labai populiarus Amerikoje, su bulvytėmis valgomas.
3: Hamburgeris.
2: Taip, ir vieta, kur tai pardavinėja.
3: McDonald's.
2: Ne. Du žodžiai yra. Pirmas yra tas patiekalas, o kitas yra vieta, kur pardavinėja. Einam prie kito.
3: Hamburgerio restoranas.
2: O, teisingai. Tuomet yra slidės ir yra su kuo dar galima?
3: Pačiūžas.
2: Nuo kalno leistis.
3: Rogutėm.
2: Dar kitaip, yra tokia... Yra slidės ir yra irgi...
3: Snieglentė.
2: Taip, ką rodo vakarais informacija apie įvykius pasaulyje per televizorių?
3: Žinios.
2: Taip, su kuo, ką purškia ant savęs moteris skaniai kvepiančius?
3: Kvepalas.
2: Taip, viskas teisingai, 7 taškai ir būtų kitas žodis labai paprastas.
1: Bet, Gediminai, mes jums linkėjimus labai didelius siunčiam ir jums dovanosim dainą, gerai?
3: Ačiū, gerai.
1: Visai gerai.
3: Geras
1: dienas, tikėjau. Taip, žinot, taip jau būna, kai su Marija žaidžia.
2: Aš labai tiesiog noriu paskutinį žodį tau apibūdinti.
1: Varyk.
2: Kas iš ugnikalnio toksai teka karštas?
1: Lava.
2: Va. Dabar turime 8 taškus.
1: O, tai gal ir aš tas basutės jau galėčiau pasimti. Viskas, mes dovanojam mūsų pirmąjį dalyviai basutės, o vasara jau prasidėjo, tai metas ir lengviems žingsniams ir naujiems nuotykiams. Tai teva basutės sukurtos patogumai kiekvieną dieną lengvos, greitai džiūstančios ir pasiruošusios tiek miestui, tiek poilsiui prie vandens.
2: Dirželiai pagaminti iš perdirbto plastiko, o lengvas Eva padas užtikrina komfortą visai dienai. Reguliuojami dirželiai padeda prisitaikyti idealų dydį, o patvarus padas suteikia stabilumo kiekviename žingsnėje.
1: Puikus pasirinkimas vasaros kelionėms, laisvalaikiui ir aktyviam poilsiui, ieškokite Open 24. Reklama.

Vienintelis dalykas, kur yra realu atsukti laiką atgal, tai yra M1. Mes čia sukom laiką atgal kūriniais. 1999 metai, Eiffel 65, Move Your Body.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: El Diente. Топо історія. Ендіно. Топо історія.
1: Dabar labai populiarus socialinis tinklas TikTok, bet dar 2009 metais iki trečiosios topo vietos pakilo Kesha ir jos hitas pavadinimo tokiu pačiu TikTok. Pasiklausom.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Pols meška, klausykit čia.

0: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kartu su 16 šalių paskelbė po vandeninės kritinės infrastruktūros apsaugos deklaraciją. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Dokumentas paskelbtas Azijos gynybos ir saugumo forume Singapūre. Čia viešėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Artėjant Armėnijos parlamento rinkimams, naujausia apklausa rodo, kad valdančioji proeuropietiškoji partija rinkimus laimės didžiuliu pranašumu. Apklausa partijai prognozuoja apie 65% visų rinkėjų balsų. Šią savaitę Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais. Briuselis tai pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Maskva į tai sureagavo atšaukdama savo ambasadorių, o prieš tai pagrasino Armėnijai, netiesiogiai teigiant, jog Armėnijos gali laukti. Toks pat likimas kaip Ukrainos, jeigu santykiai su Europa šilties. Lietuvoje nuo šių metų pradžios visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su šalmais. Tačiau Klaipėdoje surengtas patikrinimas parodė, kad nemažai elektrinių dviračių ar paspirtukų vairuotojų privalomus šalmus ignoruoja. Patikrinimo metu dėl to įkliuvo apie 20 pažeidėjų, tarp jų ir maistą išvežiojantis kurjeriai. Be šalmų taip pat sulaikyti 5 nepilnamečiai.
1: Telefoną turi arba neturi, tai ir šalmo dabar neturiu, šį važinėjęs, iš Vilniaus esu pamiršau, tiesiog trumpai grįžau ir šalmas netilpo į bagažą, kaip sakant. Tiesiog gal neįprasta, prie dviračių šalmai tikrai yra, pastoji važiuoju su paspirtukais, na gal kiek rečiau, vis dėlto įstatymas neprisieniausiai išėjęs nuo sausio mėnesio, tai turbūt logiška, dar neprigijo visiems.
2: Kad nebuvau užsidėjęs šalmo, kuris namuose, nes jeigu aš į mokyklą nusivešiu, jisai iš karto bus pavogtas. Bet aš visada saugiai važiuoju, visada važiuoju per žalį, visada sustoju per perėjų, tai net nežinau, kuom problema.
0: Taip teisinosi įkliuvę vairuotojai. Pasak Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus atstovo, šią vasarą tokie patikrinimai pajūryje bus dažnesni.
3: Šiltas sezonas, tad važiuos be abejo ir turistų, tai ir Klaipėdoje, ir Palangoje bus tikrai mėnesį kelis kartus rengiamas tokias priemonės. Daugiausiai problemų pasitaiko, kad tėvai nepasirūpina savo atžalomis tinkamai. Arba leidžia tą vadinamą užgaidą, nupirktą paspirtuką elektrinį, nors jis palei amžių negali važiuoti. Arba nekreipia dėmesio tai, kad reikalinga saugos priemonė.
0: Už važiavimą be šalmo gresia nuo 20 iki 40 eurų bauda. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
4: M1. Savaitgalis su

0: Hitų kepiklėlė.
1: Žinai, ką permaščiau?
2: Ką?
1: Kad mes, laba diena pirmiausia visiems, kas galbūt netyčia tik dabar įsijungia mus, tai
2: kaip neįprasta tau tai pasisveikinti?

0: Viduryje. Taip, bet žinok, mes darom tokį dalyką, hitų kepiklėlį. Mes kepam hitus ir kepam hitus kiekvieną dieną, kiekvieną savaitgalį. Ir aš pagalvojau, kad šaltibarščių festivalis vyksta. Mes darėm apie Lietuvą, apie visokiausius dalykus, bet nedarėm apie pačius šaltibarščius.
1: Aha.
0: Šaltibarščiai dabar yra visur šiai savaitgalį. Yra traukiniuose, yra mieste visur, yra
1: ant drabužių.
0: Jo, drabužių. Vakar Porsche matėm rožinį.
1: Taip.
0: Šaltibarščių.
1: Bet manai, čia specialiai suderintas?
0: Nemanau, kad dėl šaltibarščių, bet atvežtas tikrai dėl šaltibarščių.
1: Okay, okay.
0: Tai, tai ir aš pagalvojau, kad mes sukurt galim šaltibarščiam himną.
1: Sutinku, sutinku. Tai rašykite mums m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams. Parašykite viską apie šaltibarščius. Kuo jums nuostabu šaltekai?
0: Ką jaučiat, kai šaukštą įsidedat į burną?
1: Ar valgote su bulvėmis sriuboje, ar atvirkščiai, ar iš viso jokių bulvių nededat? Galbūt kažkaip kažkokį tai specialų receptą turite, kaip jūs pagardinat tuos šaltibarščius, tai nežinau. Pavyzdžiui, Skaiva pasakojo, kaip įpila šiek tiek tų nuraugintų, deda ir raugintus agurkėlius, atsiprašau, marinuotus, man atrodo, ir žalius, ir dar tos skysčio iš marinuotų įpila šiek tiek.
0: Šlikštu.
1: Šlikštu?
0: Ne, nežinau, šiaip neragavau. Skamba, kad nereikia man. Man šaltibarščiai ir be agurkėlių patinka.
1: Nu tai va, tai rašykite visokių, absoliučiai, jo, bet ką apie šaltibarščius.
0: Viskas tai gali būti, kaip va Marija sako, galit, ką jums rožinės spalva reiškia, pavyzdžiui. Ką jums bulvė reiškia apie šiltą. Gal dedat bulvę į lėkštę? Aš mačiau, kad dabar vienas darė video.
1: Taip,
0: į lėkštę ar prie lėkštės? Nu, ta prasme, lėkštėje būna ar dedi į sriubą?
1: Į sriubą 100%.
0: Aš irgi į sriubą. Ir aš nesuprantu, ten ties animas, ten visi, o, tai man
1: mano mama sakydavo, tai ką tu čia nori šiltus padaryti šaltibarščius?
0: Aš, ta prasme, aš jų ten nelaikau, bet aš turiu lėkštę, įsidedu į lėkštę.
1: Ir iš kada kartu? Jo, taip.
0: Žodžiu, nusipratau, tai mums viskas gerai tada, Marija. Tai parašykite m-1.fm, kaip jūs matot šaltibarščius, mes darysim hitą apie šaltibarščius ir jį sukursim valandos pabaigoje ir vienam žmogui dar įteiksim ir vieną marškinėlius.
1: Taip, tai tada nepamirškite parašyti tiek savo vardo, tiek savo telefono numerio ir be abejo visko apie šaltibarščius.
2: Hitų kepiklėlė.

0: čia. Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
4: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Gegužės 31 sekmadienis ir šaltibarščių festivalio paskutinioji diena šiandieną kaip tik vyksta. Ir kitų kepiklėlė yra sukūrusi šaltibarščių himną.
1: Uhu.
0: Oho.
2: Hitų kepiklėlė.
1: Kas tu nepatiko?
0: Entuziasmo.
1: Uhu. Uhu.
0: Wow, fine.
1: Šaltakų himnos. Geriau?
0: Taip, žymiai geriau. Tai ačiū labai visiems už laiškus, kuriuos parašėt. Mes esam sukūrę rožinis šaltibarštis, vadinasi, šiaip kūrinys. Dirbtinis intelektas čia sugrybavo, bet kad
1: tikrai
0: nebūtų. Bet gerai, skamba vis tiek. Ir kūrinys būtent sukurtas šaltibarščių šventei. Pasiklausom jo.

0: Wow.
1: Aš laukiu tiesiog to momento, kai dirbtinis intelektas normaliai pradės dainuoti.
0: Bet jo, potencialo yra. Potencialo tikrai yra.
1: Tai ačiū visiems už laiškus. Marijos laimingoji ranka išrinks ir žmogų, kuriam padovanosim M1 marškinėlius. Marija.
0: Būgnų prašyčiau.
1: O gal tinka daina geriau? Gerai, gerai, būgnai.
0: Taip, laimėjo. Nežinau kas. Bet parašė, nepasirašė vardo, bet parašė sveiki, mano šaltibarščiai, dedu olandišką sūrį vietoj kiaušinių, o prie jų ir keptos bulvytės free super.
1: Telefono numeris yra?
0: Yra.
1: Tai telefono numeris yra, galėtumėt ir vardą parašyti, išgyvensim ir be vardo, svarbiausia telefono numeris, tai ačiū labai už laiškus, mes keliaujam toliau su rimta muzika.
2: Hitų kepiklėlė.

0: reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
8: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
0: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: 11 minučių ir 15 valandų. Grįžtam mes į Žvaigždžių karus ir dar vieną prizą esam paruošę žmonėms, kurie paskambins ir pabandys atspėti, kur yra pasislėpęs ateivis.
2: Taip, jums reikia pataikyti vieną langelį nuo 1 iki 3, nuo A iki C, tai yra 9 langeliai. Ir vienam laimingajam padovanosim nuostabiusim vieną marškinėlius.
1: Labą dieną. Sveiki, ko vardu? Sveiki, laba diena.
3: Sveiki, laba diena.
1: Ko vardu?
3: Juozas.
1: Juozai, jūs pirmą šaukit.
3: B3.
1: Gerai, pabandom. Juozas šauna į zoną. Mūsų kūrinys MK, Poppy Backscam ir Zone. Keliavim toliau, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?

0: Мартина.
1: Мартина и Шаукет.
0: Бэдо.
1: Бэдо Бандом.
2: Мартина и Дженнифер Лопес клюдят и пытаются и Save Me Tonight с Дэвид Гетта. Не тот курень, с которого ищем.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
4: Labas,
1: kuo vardu?
4: Smiltė.
1: Smiltė, šauk.
4: Adu.
1: Adu, bandom.
2: Bandom. Žvaigždžių karuose daug bytų šiandien. Čia Anima ir Joji Beautiful. Na, labai gražus kūrinys.
1: Aš tai žinokit, nežinau, kur yra tas... daina paslėpta.
2: Tik taip pats Gustas Ramonas žino.
1: Tik pats Gustas Ramonas. Sveiki.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Dovilė.
2: Dovilė, kaip jūs gyvenat?
5: Truputį peršau.
2: Gerai, o bandom dabar šaut.
5: A3
1: bandom.
2: Irgi ne tas kūrinys, kurio ieškome, vieno kūrinys čia, Jurijus Veklenko ir Geltoni krantai. Ketvirtas šūvis jau buvo, penktas šūvis, jeigu nepataikom, kelsimės į antrą raundą.
1: Sveiki.
6: Labai diena.
1: Kuo vardu? Taip.
6: Radinas vardu, noriu klausyti, ar A1 yra laisvas.
1: A1 tikrai yra laisvas.
6: Ir aš jį reaguosiu.
1: Bandykime. Deja, Rabinai. Ech, bet žinokit, jūs dar galit skambinti. Man labai patiko jūsų iš karto intonacija, toksai nusiteikimas. Tai paskambinkit iš kokių maždaug 10 minučių. Mes sugrįžim į antrą raundą ir galbūt kitas bus šūvis sėkmingas.
6: Būtinai paskambinti.
1: Gerai, labai lauksim.
2: Geros dienos. Kas čia vyksta? Gerumo valandėlė kokiais? Aš taip. Faini visi.
1: Nu taip, bet toksai man labai patiko.
2: Gerai, tai viskas. Mes dabar darom pertraukėlę. 5 šūviai padaryti.
1: Taip.
2: Po to priminsim, kurie yra laisvi.
1: Taip.
2: Ir antram raundį tikrai išsiaiškinsim, kas laimės vieno marškinėlius.
7: Žvaigždžių karai.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Žvaigždžių karai.
1: Mes dabar tikrai pasiruošę.
2: Mes dabar tikrai pasiruošę.
1: Marija įrodžiau, koks bus mūsų ateivis.
2: Taip, ir man labai...
1: Patinka? Kaip... Geras?
2: Ant bairio patinka.
1: Okay, o kodėl ne ant bairio nepatinka?
2: O jeigu rimtai, tai kadangi aš esu pati muzikos kūrėja ir atlikėja.
1: Tu tiesiog pavydi.
2: Aš tiesiog žiauriai pavydžiu šito šlovės.
1: Šitas, gerai, vėliau papasakosim, nesvarbu. Kol kas einam pasikalbėti dabar. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, o kaip tu gyveni šiandieną?
3: Labai gerai.
1: Kodėl gerai gyveni?
3: Nes savaitgalis.
1: Nu gerai, logiška. Kamilė, šauk.
2: Yra laisvi langeliai. Taip, laisvi langeliai yra B1 ir visi C.
3: Tai gal B1.
2: B1, bandom.
1: Kamilė, žinok, ne tas kūrinys, kurio mes ieškom, čia Teddy Swims, Mr. Know It All. Keliam toliau. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Robertas.
1: Robertai, šaukit.
4: C3.
2: C3, bandom. Aš Michael Jordan'as, ką metu
1: tą pataikiu. Labas, saulė, labas rytas, tu klišas šaudai plytas. Ar girdėtas kūrinės?
4: Girdėtas.
1: Taip, daug žmonių šiaip pražiūrėjai yra. Tai jūs esat visiškai teisus, tikrai M1 nėra grojas. Mes dovanojom jum ir M1 marškinėlius. Ačiū, Robertai, už skambutį.
4: Dėkui, visą.
1: Visą gero. Tai tu pavydi Tarzanui?
2: Aš labai pavydžiu Tarzanui. Tarzanui.
1: Nu ir dar kartą. O, čia, va dabar. Aš Michael Jordan'as, ką metu tą pataikau. Labas, saulė, labas rytas. Vienintelis mano klausimas yra, kodėl jos striukė yra tokia purvina šitam vaizdo klipe.
2: Dabar yra naujas klipas, kur jam yra labai stipriai per dideli marškiniai. Prasipišau, per maži marškiniai.
1: Ne, čia dėl dydžio negalima ginčytis.
2: Kodėl?
1: Nes koks tau skirtumas, oversize'as, oversmall'as. Nesigirdėjus oversmall?
2: Oversmall'o nesigirdėjus.
1: Oversmall'as dabar. Tai, žodžiu, Marija pavydė Tarzanui, o aš labai patinka kūrinį. Šiaip iš tikrųjų labai trūksta tokių vat kūrinių Lietuvoje ir man labai patinka, kad jis egzistuoja.
2: Labas, saulė, labas, tu klišas, šaudai plytas.
1: Tu nelogi logiškai.
2: Čia yra šių laikų poetas.
1: Labas, saulė. Yra dainų, labas, saulė, ten visi tie dalykai normalu, o čia nebenormalu.
2: Tai kas sakė, kad
1: ir tu šaudai klišas, nes plytas metai. Krepšinės langas.
2: Jeigu dabar matytumėt mano žvilgsnį gustą, tai žinok, kad jis yra labai pilnas meilės.
1: Meilės
2: ir atjautos.
1: Viskas. Žvaigždžių karai.

0: Reklama. Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlė tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Dar vienas espreso, niekada nebūna espreso per daug. Vakarais, rytais, nesvarbu. Čia Tommy Kimpton, Dan Fassira ir Finder 2K26.

0: reklama.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi toks pat scenarijus, kaip pernai, nepaisant didžiulių policijos pajėgų. Pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmo atvejai keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Lietuvoje nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį. O kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį. Bet kalbant apie gamtinės dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimų elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Nepaisant Minsko svarstymų, Lietuva negavo prašymų grąžinti Šiauliuose perlaidojimų sovietų karių palaikų. Tai teigia Užsienio reikalų ministerija. Tuo metu Šiaulių meras sako, jog yra planas juos perlaidoti specialiuose tam skirtose karių kapinėse, pridėdamas, jog nesvarstytų tokio prašymo iš Minsko. Minsko režimas šį mėnesį viešai paragino Lietuvą pargabenti palaikus. Maltos parlamento rinkimus laimėjo leiboristai, taip užsitikrindami net ketvirtą kadenciją valdžioje iš eilės. Tai rodo preliminarūs rezultatai. Maltos ekonomika yra viena geriausių Europos Sąjungoje, o nedarbo lygis praktiškai nulinis. Maltiečius visgi neramina pasaulio geopolitikos klausimai ir nerimas, kaip tai gali paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje rytoj be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu visuose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: 11 minučių po 16 valandos Marija ir Gustas yra... Čia savęs maugi dėl to, kad neįjungiu mikrofoną. Šį kartą nenorėjau tau įjungti mikrofoną.
1: O, tu šitaip su manim.
0: Mes turim žaidimą nesugalvos ir tai yra paskutinis žaidimas šiandien. Dėl to, nes M1 top 40-kas prasidės. Marija yra nekantrauja tiesiog pristatyti tai, kas šiandieną pasirodys muzikos pasaulyje ir visas naujienas papasakot.
1: Taip, bet apie tai šiek tiek vėliau, o žinok, žinai dar, kuo šiandienos nesugalvos yra paskutinis.
0: Kodėl?
1: Tai yra paskutinis pavasario nesugalvos. Nes rytoj jau vasara!
0: Kietai.
1: O tai kur tavo džiaugsmas?
0: Jei, faina.
1: Nu, ne fainas tu.
0: Gerai, galim paskambinkit 18.30 ir sužaiskit žaidimą nesugalvos. Jūs galit laimėti vieno marškinėlius, naujus, baltus, gražius. Vasarai labai labai tiks.
1: Jums reikės tik tai pasirinkti, su kuo norite žaisti. Su Gustu ar su Marija. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip, kuo jūs vardu?
2: Gediminas.
1: Ir kaip jums sekasi?
2: Pagal orą gerai.
1: Nu gerai, toks įdomus atsakymas. Sakykit, Gediminai, su kuo norėtumėte žaisti, su Gustu ar su Marija?
2: Gal su Marija.
1: Gerai, tai jeigu Gustelis paskaičiuos mum laikelį.
0: Skaičiuoju, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kada Joninės?
2: 24.
1: Didžiausia pasaulio vidinė jūra.
2: Gal juodoje?
1: Pasakykit vieną šalį, kurios pavadinimo pabaigoje yra Stanas.
2: Dagestanas.
1: Kuo vardu Tomo Masiulio sūnus žaidžiantis Vilniaus rytą?
2: Kaip sakot?
1: Kuo vardu Tomo Masiulio sūnus žaidžiantis Vilniaus rytą?
2: Nežinau šitą.
1: Kaip vadinasi gėlė?

0: gėrimas su proseko ir apelsinų sultimis?
1: Šitas užkrito dabar.
0: Nu, tai pagalvokit.
1: Ambrozija.
0: Gerai, laikas.
2: Gerai, stabdom. Nu viskas, turim 42 sekundės.
0: Taip, 42 sekundės ir pereikim per klausimus. Joninės yra... Taip, teisingai, ar ne, Gustai? 24 dieną.
2: Aš nežinau tavo klausimas, aš neįsivaizduoju.
0: Aš jau visur pasirašius naktį, nu, 23-24, bet tai kaip ir teisingai.
2: Teisingai.
0: Tuomet didžiausia pasaulio vidinė jūra yra Kaspijos, čia neteisingai. Viena šalis, kurios pavadinimo pabaigoje yra Stanas. Ar Dagestanas yra tokia iš tikrųjų šalis?
2: Dagestanas, man atrodo, kad yra.
0: Man irgi atrodo, kad yra tokia.
2: Dagestanas yra, man atrodo, regionas. Ne? Taip, okei, okay, žinau.
0: Gerai, tai Dagestanas yra dėje ne šalis. Galėjo būti Kazakstanas, Uzbekistanas, Afganistanas, vat. Tuomet...
1: Pakistanas,
0: va, čia dar taška.
2: Mes sutarėt jūsų.
0: Jo, mes sutarėm. Tomo Masiulio sūnus yra Gytis Masiulis, žaidžiantis Vilniaus ryte. Ir gėrimas su proseko ir apelsinų sultimis yra pavadinimu Mimoza. Tai mes čia turime vieną tašką.
2: Viskas, ačiū labai jums už skambutį, ačiū už žaidimą. Mes einam klausytis muzikos ir visai netrukus grįšim. Oh my God.

0: reklama. Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Atšilo oras, pakilo.
0: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

0: Grįžtam į antrąjį raundą. Pirmajame raunde 40... Kiek sekundžių?
1: Dvi.
0: 42 sekundės ir vienas taškas, jeigu galvojat, kad galit geriau. Oh my
2: God. Nesu galvos.
0: Užeikite.
1: Wow.
0: Iš karto, griebiam jauti už ragų, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
3: Vaida.
0: Vaida, ar jūs pasiruošus, ar galim pradėti?
3: Galime.
0: Tai jeigu Marija pasiruošus, 3, 2, 1, važiuojam. Kokią šalį sudaro Baltijos šalis?
3: Latvija, Lietuva, Estija.
0: Koks vardas iš vienas namuose veikėjo, kuris lieka vienas namuose?
3: Kevinas Darot.
0: Kokioje arenoje vyks M1 muzikos apdovanojimai šiais metais?
3: Turbūt Kaune, gal to arenoj.
0: Kas yra GTA?
3: Kaip?
0: GTA, kas yra?
3: Automobilio galingumo, ten tas variklis, kaip ten pavadinti.
0: Kokiame mieste yra rajonas Žirmūnai?
3: Vilniuje.
0: Gerai, stabdom. Ir viską žinokit labai gerai. Baltijos šalis išvardinot. Kevinas yra tas veikėjas. Žalgirio arenoje Kaune vyks taip. Tai čia irgi taškelį galim duot. GTA, šiaip aš apie žaidimą norėjau. Bet kad ir kaip ten bebūtų...
3: Automobilis daugiau.
0: Jo, jūs automobilis... Tai čia žinokit, kad ir kaip ten bebūtų, jūs esat vis tiek čempionė, nes surinko daugiau negu vieną tašką. Tai sveikinam jūs, būkit laiminga, vieną marškinėlį pas jūs atkeliauja.
3: Super, ačiū labai.
0: Viso gero, iki. Ir dabar, ponės ir ponai, mes taip paskubom dėl to nes. Oh my God.

0: Ponai ir ponios, Arnoldas Eisimantas palikė savo kažkur duetą, nes nežinau.
1: Pamečiau draugą.
0: Labas.
1: Labas.
2: Gerai wow. Atrodai. Nu, tikrai labai gerai atrodai.
1: Gerai atrodo.
0: Mm-hmm. Kaip tau? Dabar. Jo, ta prasme, viskas tinka.
1: Neturiu emocijų, žinok, net džiaugtis. Taip gražiai, Augusto Samariečiai mane sutiko, įpydė stiklinaitę vandens, su muštinuku padarė, su lenkiškais agurkais. Tikra lietuviška čiabata buvo, ant jos buvo užteptas paštetas ir tai buvo taip skanu, bet svarbiausiai tai buvo labai miela. Bet jūs nesupraskite neteisingai manęs, aš labai vertinu ir man mes labai gražu čia, ką jūs padarėt, aš tiesiog emocijų neturiu.
2: Viskas gerai, mes suprantam tave.
0: Tai kaip sekasi tie paskutiniai kelionės irklai, irsniai?
1: Nieko, aš pasakysiu, žinai, kuo arčiau Lietuvos to ilgėja tas kelias, bet principe, kai nedega tavo prieš akį transliaciją, nedega ten YouTube'o visi šitie reikalai, kuriuos turėjom padaryti kiekvieną dieną, tai kažkaip tiesiog važiuoji ir mėgaujasi vaizdais, tiesiog žiūri į kelią, daug ramiau viskas. Ta prasme, iš Norvegijos į Švediją net nepajutom, kaip įvažiavom, tu važiuojom, bum, Švedija jau. Švedija kažkaip irgi greit persivažiavo, čia jau kalbu apie grįžimą atgal, tada naktelę keltę, šiaip giliai mėgojau šią naktį keltę, bet šeštą pažadino.
0: Mačiau, kad ir gavai rimtesnę kajutę.
2: Geresnį kambarį, taip.
1: Taip, tai Stena Line noriu padėkoti.
0: Lordiškai išsimiegojo, kaip vikingas.
1: Nei prašytai, nei tikėtai, tiesiog važiuojant į ekspediciją Stena Line darbuotoja Odeta kažkaip atpažinamas, sako, oho, kaip fainai, kokia čia graži idėja. Davė mums tada, atsimenu, kuponiukų vakarieniai ir vienam gėrimui, o grįžtant, jinai jau nebuvo šitam keltu, nes su kitu keltu, bet Stena Line keltu grįžom, tai jinai nuotoliu suderino, kad mums būtų geresnė kajutė parūpinta.
0: Okay.
1: Taip pat vakarienė, taip pat gavom tą greitą internetą, vadinamą. Žodžiu, buvom pasirūpinti pilnai, tai ačiū labai Stena Line.
0: Aš Richardo klausiau, kaip kelionė, keliais sakiniais papasakot, kaip jiems
1: sekėsi. Išmes keiksmažodžių, neliks nieko.
0: Jau pirmas. Ne, šiaip iš tikrųjų klausiau, kaip sekėsi ir kaip jam, pirmas kartas jam buvo važiuoti ir tokia ekspedicija jam pirmoji. Sakė, tikrai labai hardcore.
1: Visiškai.
0: Buvo sunku.
1: Man labai džiugu, kad pagaliau dar kažkas iš kolektyvo sužinojo, ką tai reiškia, nes...
0: Tai aš dėl to ir klausiu. Mano klausimas, ne? Mano klausimas buvo, sakau, ar iš tikrųjų sunku, ar tik Arnas verkšlena? Sako, tikrai iš tikrųjų sunku. Ir aš, Arnai, atsiprašau tavęs dabar prieš visą Lietuvą. Aš galvau, kad yra bim-bam nuvažiuoti, po to stogaut, pavalgyti ir tą.
1: Nu, matai, yra vienas režimas. Aš kaip ir sakau, kad tu važiuoji atostogaut, tai tas jau grįžimo momentas jis buvo daug lengvesnis, nes tau nieks nedega, jokie deadline'ai, nieko planuoti nereikia. Tada jau tu tiesiog važiuoji ir tie kilometrai jau tirpsta kitaip. Nes iš dienos visada išsimeta minimum 5 valandos. Tai yra ruošimasis transliacijai, tai reiškia, kad turi būti laiku kažkur ten, iš kur tu NBS'i. Jeigu automobilis nepavės, tada yra 3 valandas transliacijos, tada dar yra valanda po transliacijos, ten susipakuot, susirušiuot viską ir tada dar min kilometrus. Tai tie kilometrai labai lietai tirpsta, kai yra darbo, nena, kai transliaciją reikia daryti.
2: O
1: bet transliacijos daug lengviau.
2: Kiek važiavo, kiek trigerino, kai kiekvieną kartą, kai sugesdavo automobilis?
1: Buvo jo ten tokių momentų, kai
0: kiek
1: jau rašo. Ką?
0: Kiek iš karto?
1: Kiekvieną dieną kažkas.
0: Ne, kažkas būdo.
1: Ten tokių smulkių jau net nerodydavom, net nedėdavom. Okay. Bet tas rimtas buvo taip pat čia, sakykim, taip pirmą dieną, nu, kaip persikeliam iš Švedijos ir įdėjom link Norvegijos ir mes specialiai nusprendėm aukotis ir varyti be sustojimo, kad pasiekti patį tolimiausią tašką. Tai turėjo būti šeštadienis tam, kad sekmadienį turėtumėm laisvą, kažką pasižvalgytumėm, išspalsėtumėm, išsimiegotumėm, kad nuo pirmadienio jau galėtumėm paskui varyti kaip arkliai. Nu, tai spėkit, tam viešbutį Gerangerio, į kurį mes turėjom atvažiuoti pas Nerijaus kvietimų linkėjimai Nerijui. Nu, lovas mes atsigulėm ten gal kokią trečią, ketvirtą nakties, nes likus 100 kilometrų tiesiog sugedo sankabą. Tai 100 kilometrų teko važiuoti iš vis be sankabos.
0: Kaip įmanoma,
1: kaip,
0: be sankabos.
1: Kaip paaiškėjo, dar ir su blogu stabdžių skysčiu, nes paskutinę tik dieną sužinojom, kad stabdžių skysčio virimo temperatūra yra per žema. Ir važiuojant kalnais, ten gali užvirti stabdžiai ir jie tiesiog dingt gali. Nu tai va tokių visokių, bet apie viską plačiau mes, manau, su Richardu rytoj pasikalbėsim prieš jo laidą.
0: Ai, okay.
1: O čia toks, jeigu taip apibendrint bendrai visą kelionę, tai važiuojant visai jau dabar netoli prieš Vilnių, Karolis jau vairavo, norėjo labai pavairuoti irgi operatorius mūsų linkėjimą jam. Paskaičiavau, kiek kilometrų mes iš viso suviniojom per šitą ekspediciją, tai galvoju, ar tik nebus rekordas. Ne, galvoju, gal pirmoji rekordas vis dėlto buvo, bet
0: pirmoji aplink Baltijos jūrą, kur buvo, taip?
1: Jo, mes atvažiavom visą jūrą. Tai iš viso mes susukom 3600 žemę ir dar 600 audelė keliavo jūrą vandeniu.
0: O dabar...
2: Plaukė silkutė.
1: Plaukė silkutė per jūrą.
0: Dabar klausimas. Aš manau, kad jis tiek apmastei bent važiuodamas apie kitus metus. bent viena mintis buvo.
1: Tai dar reikia šituos suvyriškinti, bet iš tikrųjų, ja, jau galvojam, ar bus, ar nebebus, o jeigu bus, kaip bus, nes iš tikrųjų tokia kaip šita ekspedicija, netikėtai prasme pagavom jau tik pačios ekspedicijos metu. Nes supratom, kad čia nesau važiuojam, ne, čia kažkokį pasimaivyt, transliaciją padaryti iš kažkur įdomesnės vietos. Tiem žmonėm, kurie gyvena Norvegijai, jiems buvo iš tikrųjų žiauriai svarbu ir tokio palaikymo, ir tokio susidomėjimo. Nu, sunku buvo įsivaizduoti, kad taip iš vis gali būti.
0: Tai taip, Richardas irgi tą patį pasakė, sakė padėkot, sakė daug fainų žmonių sutikom, dėl to labai kietai,
1: kosmosas,
0: sakė
1: kosmosas.
0: Šėrė, girdė ir guldė į savo namus.
1: Iš tikrųjų, dabar jau būdavo net nepatogu nelik, nors jėgų ten iš vis nebelikė, nori kažkur nugriūt kažkam kelias motelį ir miegoti tiesiog savo kažkokiam skafandrė burbule. Nu, tiesiog neleisdavo širdis nepabūt su tai žmonėmis, kurie atėjo, nes nu, jeigu jie atėjo pas tave, tai jiems, jie nekalti, kad mes pavargė.
0: Taip, taip.
1: Tai aš dar atskirą noriu didelę padėką padėkoti visiems, kurie registravosi. Nu, savaime suprantama, visų kelių šimtų turbūt negalėjome aplankyti. Mes taip kaip pagal maršrutą dėliojas, bet tos, kurios aplankėm ir paskui prie kurių dar kiti žmonės jungiasi, tai visiška fantastika. Tai dar kartelį dėkoju Nerijui iš Geirangerio, Liudui iš Sotros netoli Bergeno, paskui klepė važiavom pas Rolandą ir Igną, tada statybų aikštelė buvo Kristian Sandė pas Židrūno
0: Kvietį. Su lipdukais statybų aikštelė buvo paruošta šalmas jums?
1: Viską, pilna ekipuotė, mes parsivežėm savo darbinės aprangas.
2: Tai, o geras.
1: Jeigu netyčia kas, tai ta prasme, statybų aikštelė esam laukiami dar šiandien, rašė, sako, ar darysit eterį, Židrūnas parašė, sako, negarantuoju, su rytoj labiau pašnekėsim. Nu ir aišku, užsibaigėm kelionę pas dar vienos fantastiškus žmonės, Valdemarą ir Gina, jų autoservizė, beje, pirmasis Norvegijoje atidarytas elektromobilio autoservizas. Jie atidarė.
2: Lietuvių
1: atidarytas autoservizas. Kosminis. Nu ir žinoma, ten visi kiti žmonės, kurie padėjo remontuotis, kaip Rimas, Rosa, Benas, daug žmonių, aš bijau, kad kažką vardindamas, kažko nepavardinsiu, kažkas nusimins, tai absoliučiai visiems dėkojam. Nu ir aišku, Karolis, mūsų kareivis, operatorius, kur irgi buvo ir dieninė, ir naktinė pamaina be sustojimo. Dieną filmuoja, naktį montuoja, ryte atiduodam.
2: O nuo 0 iki 10, kiek dabar esi pavargęs?
0: Mes einam, palydėsim Arną, kad nenukristų čia Gedimino prospektas.
1: Ne, viskas gerai, jau kažkiek atsigaunu, tai 10 nėra, gal yra koks 12.
0: Viskas, Arnas rytoj bus, mes išgirsim dar tikrai jį ir papasakos plačiau.
1: Beje, yra ir Šakotis parvežtas, kurį mes transliacijos
2: metu. Okay.
1: Čia šiaip istorinis įvykis, niekas turbūt nėra gyvai eterio metu kepęs Šakočio ant malkų sukant ranką. Aišku, visą laiką neįmanoma buvo mums sukt ranką, padėjo tai vienas, tai kitas, bet nemaža dalim su Richardu prisidėjom prie to Šakočio kepimo.
0: Geras.
1: Tai mes jį visą parvežėm čia.
2: O ta malka jaučiasi?
1: Ta malka, sakė, tik skonio priduoda. Ne kaip į žuvienę nebūna nuodėgulį merkė, tai mes ten supanikavom, ką čia daryti, sako, nieko ramiai. Su rankytėm prie Rolandas išmetė tą malką. Sako,
0: okay.
1: Čia tik viskas geriau, sako.
0: Geras. Viskas gerai. Tai ačiū tau, kad atėjai ir leidai dar mum palies tave, o rytoj susiklausysim dar kartą.
1: Ačiū, kad gražiai sutikot.
0: Būtinai eisim dar.
1: Pasilgau.

0: dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
3: Reklama.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos. Mes turim ir muzikos istoriją. Čia 1996 metais. Gegužės 31 dieną gimė grupės Fifth Harmony narė Normani Corday Hamilton. O čia Fifth Harmony ir Kid Ink kūrinys Worth It.
1: Muzikos istorija.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: Vienas.
7: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
8: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.

Sveiki, čia Marija, kuri supažindins su gegužės 31-os paskutinės pavasario dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 13 dainų, nukrito 20-oje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžo vienas, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topį jau nebeišgirsime šių kūrinių. Sabrina Carpenter, Tears. Serb, Rita Ora, If It's Not Love.

0: er Niall Horan Dinner Party. Manau nieko tiesiog nelaukime ir šokime tiesiai į 40 vietą, kur šiandien yra Miles Smith daina Hold Me in the Dark. Gero topo.
1: 40 vieta.

0: 34 vieta.
1: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Pirma iš keturių paskutinio šio pavasario vieno top 40 naujienų yra 29 vietoje. Čia debiutuoja JAV pop muzikos sensacija Madison Beer ir jos naujausias kūrinys Love Girl. Lover Girl. Dainos vaizdo klipe filmavosi ir Madison mylimasis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Justinas Herbertas. Nieko nelaukim ir pasiklausom.
1: Naujiena. 29 vieta.

0: Nyderlandų didžėjus ir muzikos produceris Martinas Gerixas ir jo naujausias kūrinys Repeat It šiandien debiutuoja 22 vietoje. Daina įrašyta su britų muzikos superžvaigžde Edu Sheeranu. Pasiklausom.
1: Naujiena. 22 vieta.

0: Vokietijos atlikėjo Lion in broliai dviniai iš Norvegijos Markus ir Martinus ir naujas jų bendras darbas Moonlight šiandien debiutuoja 6 topo vietoje. Markus ir Martinus su nauja daina Unforgettable 24 metais buvo Švedijos atstovai Eurovizijoje, o rugpjūčio pradžioje Markus ir Martinus koncertuos Vilniuje. Pasiklausom.
1: Naujiena. 6 vieta.

0: reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Reklama.
3: Čia vienas.
4: Taip.

0: Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Aš su jumis atsisveikinu, su jumis buvo Marija. Na kągi, vasara jau atėjo.
1: Pirma vieta.

0: Așa, Manolarias. Amigos.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėjo neramumų mastas Paryžiuje po to, kai Paryžiaus Saint-Germain klubas laimėjo čempionų lygą. Prancūzijoje buvo sulaikyta beveik 800 žmonių, iš jų 450 Paryžiuje. Daugiau nei 200 žmonių sužalota, dėl chaoso mieste kilo ir mirtina avarija. Kilo gaisrai, o fejerverkai žalojo ir policininkus. Šiemet Paryžiuje kartojasi tas pats scenarijus kaip pernai. Nepaisant didžiulių policijos pajėgų, pernai taip pat po pergalės čempionų lygoje miesto gatvėse kilo riaušės, vandalizmas, keli žmonės žuvo. Chaosą jau spėjo išnaudoti ir politikai, teigdami, jog tik Prancūzijoje tokia šventė būna pilna smurto. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budryka sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
2: Kuo mažesnė įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių. Trūkumas, tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto. Tačiau daugiau klausimų kyla dėl viešojo sektoriaus.
3: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtiniu intelektu, ar vertina dirbtinio intelekto pagalbą, žinau, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Seime siūlant sudaryti galimybę, jog mokyklose mokiniai mokytųsi gestų kalbos, kaip pasirinkama į dalyką, švietimo ministerija iš dalies sutinka su siūlymu, tačiau įstatymo projektą kritikuoja dėl jų teisėkūros. Esą galimybė ir paskata mokytis gestų kalbos gali būti sudaryta parengus ir atitinkamai papildžius švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus. Iniciatoriai pabrėžia, jog dabar per metus paruošiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Lietuvoje jų yra 110. Tačiau didžioji dalis jų Vilniuje, o kai kuriuose Lietuvos regionuose jų iš vis nėra. Tuo metu klausos negalia Lietuvoje turi apie 6,5 tūkstančių žmonių. Mianmare sprogimas pražudė 45 žmonės. Pranešama, jog sprogo pastate laikyti kasybai skirti sprogmenys. Dar 70 buvo sužeisti. Sprogimas įvyko šiaurinėme Mianmare, kurį kontroliuoja vietos etninė grupuotė, o ne centrinėje Mianmaro valdžioje esanti karinė hunta. Pirmadienį be lietaus. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, kai kur pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 8, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Klaipėdoje 23, kituose didžiuosiuose miestuose numatomas 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Vilniaus kalnų parke, Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
1: Reklama.

Reklama. Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

reikia būti. Ha, draugus visus suburti. Dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti. Pamiršęs kaip atleisti.